0: años y ahora crece. Yo la he visitado en 4 ocasiones y vas y flipas, porque tiene pistas para aburrir, lógicamente. Es un complejo tenístico descomunal, pero tienes que ver la escuela infantil, la escuela de primaria, tienes que ver las instalaciones universitarias, tienes que ver los momentos de recuperación, los gimnasios, tienes que ver la doctrina educativa que tienen, su leitmotiv, y ver cómo el propio Nadal está...
1: ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g